0: den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: Sange til hjertet, sange til sommeren. VLR.
2: Ja, sig

sange til hjertet. Du lytter til VLR. I could stay awake just to